Syvonna muuten mano ootte olua. Syihi, syvonna mano, syymataara. Syihi, syuohoho, syymataara. Syytsyny vaan muu vaikeat sinna. Hymie, huie, taakie.